ᱡᱚᱥᱩᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱭᱮᱪᱤ ᱛᱚᱯᱨᱚᱯᱥᱮ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱨ ᱱᱤᱜᱡᱩ ᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱮᱯᱥᱞ ᱥᱮᱠᱤ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱡᱟᱵᱫᱤᱱ ᱞᱮ ᱡᱮᱣᱩᱝ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱱ ᱞᱮᱣᱱᱤᱱ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱩᱜᱯᱤ ᱡᱮᱥᱤᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱠᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱥᱤᱢ ᱢᱟᱵᱫᱤᱱ ᱟᱵ ᱡᱟᱱᱪᱤᱜ ᱥᱮᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱨᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱚᱨᱜᱞᱟᱝ ᱨᱠᱟᱯ ᱠᱤᱢᱟ ᱞᱟᱞᱤ ᱵᱟᱥᱤᱝ ᱢᱮ ᱯᱨᱤᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱥᱟᱥᱤᱞ ᱥᱤ ᱯᱟᱨᱤ ᱴᱟᱝᱥᱤ ᱠᱷᱟᱥᱞ ᱴᱟᱝᱥᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱱᱥᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱚᱯ ᱥᱮᱠᱤ ᱢᱟᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱴᱟᱝᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱜᱮ ᱱᱤᱵᱡᱚ ᱱᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱯᱩ ᱛᱮᱪᱢ ᱥᱩᱝ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤᱭᱟ ᱱᱤᱛᱤ ᱱᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱯᱩ ᱥᱩᱝ ᱛᱮ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱭᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟ ᱨᱤᱝᱤᱧᱤ ᱡᱮᱱᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱱᱥᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱤᱢᱯᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱤᱪᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤᱨ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱥᱤᱞ ᱛᱟᱯᱨᱚᱯ ᱥᱮᱠᱤ ᱥᱤ ᱱᱟᱱᱥᱤᱞ ᱜᱱᱟ ᱭᱩ ᱪᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱠᱚᱯ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱚᱨᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱥᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱴᱤᱜᱞᱢ ᱛᱤᱝ ᱥᱮᱛᱟᱯ ᱛᱤᱝ ᱚᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱩᱜᱩᱵ ᱥᱮᱱ ᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱢᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱛᱚᱢᱱᱟᱝ ᱛᱤᱝ ᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱤᱝ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱪᱚᱨᱛᱱᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱚᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱭᱚ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱩᱪᱩᱝ ᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱛᱤ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟᱵ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱴᱮᱢ ᱯᱤ ᱴᱮᱢ ᱪᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱥᱤᱯ ᱪᱮᱨ ᱯᱟᱯᱥᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱯᱤ ᱥᱚᱛᱩᱱ ᱚᱵ ᱥᱮᱱᱪᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟᱱ ᱪᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱠᱤᱝᱤ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱤ ᱪᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱩᱥ ᱛᱤᱝ ᱥᱩᱯ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱭᱚᱝ ᱣᱟᱨ ᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱨᱤᱝ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱥᱮᱢᱱᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱤᱝ ᱯᱟᱞᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱞ ᱢᱮ ᱪᱤ ᱯᱤ ᱜᱚᱞᱚᱢ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱭᱤ ᱞᱚᱞᱟ ᱱᱤᱜᱡᱩᱞᱟ ᱱᱟᱣᱤ ᱠᱚᱢᱞ ᱛᱤ ᱭᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱥᱩᱝ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱟᱨᱟᱢ ᱠᱤᱝ ᱜᱚᱴᱞ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱜᱚᱞᱚᱢ ᱛᱤᱱ ᱠᱩᱣᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱡᱤᱯ ᱫᱚᱨᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱱᱟᱝ ᱵᱤᱥᱟᱝ ᱠᱤ ᱯᱤ ᱜᱞᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱚᱱ ᱜᱱᱟ ᱭᱩ ᱥᱠᱟᱵ ᱪᱤ ᱮᱵ ᱪᱤ ᱥᱛᱩᱱ ᱞᱟᱣᱤ ᱥᱛᱩᱱ ᱯᱥᱮᱱᱴᱤ ᱪᱤ ᱱᱟᱨᱞᱟᱝ ᱛᱤᱝ ᱟᱢᱚᱝᱥᱩᱞ ᱪᱤ ᱦᱚᱞ ᱪᱤ ᱪᱤᱴᱢ ᱧᱮᱨᱯᱤᱞ ᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱮᱵᱥᱱᱟᱝ ᱦᱚᱢᱤ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱞᱮᱵ ᱛᱩᱜ ᱛᱤ ᱡᱟᱯᱟᱛᱤᱝ ᱚᱜᱪᱷᱤᱜ ᱤᱜᱯᱩ ᱢᱪᱩᱜ ᱠᱟᱝᱛᱩᱯ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱱᱟᱝᱥᱞᱟᱢ

ᱡᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝᱞᱟ ᱡᱚᱜᱷᱞ ᱛᱮᱱᱛᱢᱤ ᱱᱟ ᱱᱟᱢᱤᱱ ᱪᱟᱨᱛᱤᱢᱤ ᱛᱟᱞᱮᱵᱫᱟᱫᱟᱢ ᱵᱤᱪᱤᱡᱚᱝᱟᱱᱤᱱ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱛᱩᱜᱥᱢᱱ ᱚᱨᱠᱚᱵ ᱡᱟᱨᱢᱪᱤ ᱠᱷᱨᱯᱩ ᱤᱝ ᱛᱚᱥᱛᱩᱝ ᱚᱨ ᱢᱚᱵᱛ ᱛᱷᱟᱱᱪᱤᱱ ᱵᱡᱚᱨ ᱠᱤ ᱥᱤᱛᱤᱱ ᱥᱮᱢᱱᱤ ᱭᱚ ᱠᱤ ᱴᱚᱢᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱚᱝᱯᱩ ᱴᱯᱟᱛᱤᱱ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱱᱤ ᱴᱯᱟ ᱥᱠᱟᱱᱞ ᱥᱮᱞᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱠᱤ ᱥᱤ ᱱᱟᱱᱥᱞᱜᱱᱟ ᱭᱚ ᱡᱟᱨᱢᱪᱤ ᱠᱷᱨᱯᱩ ᱢᱚᱵᱛ ᱤᱝ ᱛᱚᱛᱛᱤᱱ ᱱᱤ ᱴᱚᱝᱪᱤ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱨ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱣᱟᱛᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱤ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱴᱤᱵᱤ ᱢᱚᱜᱟᱛᱤᱱ ᱥᱮᱢᱠᱷᱤ ᱴᱤᱵᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱥᱮᱠᱤ ᱥᱤ ᱛᱟᱞᱮᱵᱫᱟ ᱴᱩᱯᱤ ᱪᱤᱱᱤᱠᱚᱵ ᱥᱤᱱᱤᱱ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱱᱛᱩᱝ ᱛᱚᱴᱚᱨ ᱥᱛᱩᱜᱥᱢ ᱱᱟᱨᱠᱤᱵ ᱛᱤᱨᱛᱟᱨ ᱱᱟᱱᱥᱩᱝ ᱱᱟᱭᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱞᱮᱵᱫᱟ ᱥᱢᱵᱟᱨ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱠᱩᱭᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱛᱩᱜᱥᱢ ᱱᱟᱝᱥᱤᱱ ᱫᱚᱥᱤᱱ ᱛᱩᱝᱡᱮ ᱴᱩᱝᱫᱤᱨ ᱥᱠᱟᱯᱛᱤᱜ ᱵᱤᱥᱢᱩᱞ ᱪᱷᱩᱝᱫᱟ ᱪᱷᱩᱯᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱴᱷᱤᱠᱪᱟ ᱛᱚᱯᱟᱛᱤᱝ ᱢᱟᱱᱤᱝ ᱩᱥᱛᱟᱵᱫᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱞᱤᱪᱤᱝ ᱱᱟᱴᱩᱝ ᱛᱚ ᱯᱮᱠᱤᱵ ᱥᱟᱝᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱢᱥᱩᱝ ᱠᱟᱝᱥᱟᱨ ᱟᱨᱜᱟᱴᱤ ᱜᱱᱟᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱠᱟᱯᱛᱮ ᱛᱤ ᱴᱚᱭᱤᱝ ᱠᱟᱨ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱵᱪᱮ ᱪᱮᱨ ᱠᱩᱱᱛᱩᱱ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝᱥᱩᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱥᱟᱨ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱭᱤᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱨᱯᱮᱵᱤ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱵᱞᱟ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱛᱟᱝᱥᱩᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱚᱨᱞᱟᱝ ᱨᱠᱟᱵ ᱪᱮᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱞᱚ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱵᱪᱮ ᱪᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱤᱢ ᱡᱚᱨᱛᱩᱜ ᱭᱚᱝ ᱵᱟᱨ ᱥᱠᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱛᱮᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱨᱥᱩᱞ ᱩᱠᱥᱟᱨᱪᱤᱝ ᱛᱟᱯ ᱪᱮᱨᱱᱤ ᱦᱚᱢᱤ ᱱᱟᱞᱚᱵ ᱵᱪᱮ ᱴᱠᱟᱣᱤ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱯᱷᱮᱞ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱢᱮᱯᱟᱨ ᱪᱤᱨᱤᱭᱚ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱞᱟ ᱞᱟᱨ ᱞᱚᱭᱤᱝ ᱠᱮ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱛᱚᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱚ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱝᱠᱞ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱤᱪᱷᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱚᱥᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤ ᱪᱟᱨᱞᱩᱜ ᱪᱤ ᱪᱤᱝ ᱥᱩᱝ ᱟᱛᱚᱝ ᱛᱚᱯᱟ ᱟᱯᱥᱮᱜᱤ ᱥᱮᱨᱱᱛ ᱵᱩᱨ ᱠᱟᱯᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤ ᱵᱥᱤᱱᱤ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱭᱚᱝ ᱨᱩᱥᱮ ᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱧᱟᱝᱨᱤ ᱥᱛᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱪᱤ ᱪᱚᱥᱞ ᱥᱚᱝ ᱯᱩ ᱠᱚᱢᱥᱤ ᱥᱚᱢ ᱡᱚᱨᱥᱮ ᱜᱤ ᱥᱤᱱ ᱱᱟᱱᱥᱩᱝ ᱱᱚᱭᱩ ᱧᱟᱝᱨᱤ ᱥᱛᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱵ ᱡᱤᱱᱛ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱟᱯᱪᱤᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱭᱮᱨᱤᱝ ᱪᱤ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱝᱠ ᱡᱤᱜᱤ ᱞᱟᱵ ᱡᱚᱪᱤ ᱡᱤᱜᱯᱟᱱᱤ ᱟᱹᱰᱤᱜᱪᱤᱢ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨᱠ ᱞᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱤᱜᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱞᱟᱯᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤᱱᱛᱢ ᱥᱮᱯᱟᱱᱤ ᱟᱹᱰᱤᱜᱪᱤᱢ ᱪᱮ ᱨᱟᱝ ᱛᱩᱜ ᱣᱟᱨ ᱪᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱚᱵ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱱᱤᱝ ᱛᱟᱝᱥᱵ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱭᱚᱝ ᱟᱯᱥᱮᱠᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱵ ᱪᱚᱥᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟᱵ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱱᱤᱢᱯᱤ ᱞᱚᱥᱩᱜ ᱛᱟᱢᱱ ᱛᱤᱝ ᱡᱮᱣᱟ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱪᱷᱚᱥᱱ ᱪᱷᱟᱝᱡᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱡᱮᱣᱟ ᱭᱚ ᱟᱨᱟᱝᱨᱤ ᱛᱤᱝ ᱠᱤᱵ ᱡᱮᱥᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱢᱝ ᱤᱯᱟᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱝ ᱱᱟ ᱡᱮᱥᱞ ᱤᱢᱵᱟ ᱞᱚᱞᱟ